kunene a yinge swi koti ku hanya na yi nga na ku twana yi nga na ku yingisetana swa nonon'wa leswo hi fanele ku va hi twana hi fanele ku va hi yingisetana hi fanele ku va hi hloniphana tindhawu hinkwato leti hi kumekaka eka tona a ku va mahanyelo ya hina a lilawa manene hi le ka n'hweti ya ntsongwana hi ya mahlweni ku va hi hlayisa hi vekisa mahanyelo ya ntsongwana kambe ku ni mhaka leyi humelelaka ya ku va ntsongwana hi mukuma ka mintirho leyi hi kalaka yi nga helani ni ntanga yakwe a hi lavi ku vula leswaku ntsongwana a nga fanele ku va a rhumiwa a dyondzisiwa ntsongwana minkarhi hinkwayo a fanele ku va a dyondzisiwa kambe hi fanele ku va hi yi vona mintirho leyi yi nyikiwaka ntsongwana hi yi vona mintirho leyi hi dyondzisaka entsongwana swa xikuvalisa leswi hi tshukaka hi swi vona mpundzu lowu hi sukaka hi wona kaya hi kuma ntsongwana mun'wana ni goro a nga na goro a tamele xibakidani a ya ku xaviseni a tamele xibakidani a famba a rhendzeveta swa karhata kambe hi nga endla yini a ku va vatsongwana va nga kumeki kambe mintirho leyi kalaka yi nga helani ni ntanga ya vona hi nyiki mavonelo hi 082 31 05 700 G51.

xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidade u nga ti tshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 086-76-25-800 u nga ti tshechi u ta kuma humelelo ka swona.

Tirhisana na Radio Mosambiki, emissor provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakho, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 0800 31